Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing kita tuntaskan di jam 4. Dan selepas itu ada Green Radio yang dihadirkan untuk Anda.